0: 104.5.
1: La escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
2: San Lucas capítulo 6.
3: Sajun li lo balcutan li Jesús yochinumek sajun sir li aquim trigo rochben eblistolom. Eblistolom ke chot truli trigo nachkeokep chinumek utkerisili rish saruqep utkeshqua. Juan kep quibo shibe la fariseo keril nachkeokep chish sikbal ruli trigo keshkierre.
4: Aún nachkeokep chish sikbal ruli trigo salilo balcutan. Aut nak neke manulik angel mo ko usta narah salilo alkutan.
3: Le Jesus kicha ok ut kishtere.
5: Mama kung kway rilom sali santil huli karu kishpanu lakdavi nak han utep li rochpen te tsokak. Lakdavi ki ok sali rochoch li Dios. Ut kishchap li kashlankwa li ak mayeham il chiru li Dios. Hune sep rak lakhtik naru te tsekank re li kashlankwa an. Habanan lakdavi kishkwa ut kishkiah ku reb li kwan kep rochben shpan nak tetsokak.
3: Uli Jesus kishke ku chik reb.
5: Hokan nak lain li kaholbeh, wain kwan kil chishke bal karuta ushman sa li hilo bal kutan.
3: Sa hun chik li hilo bal kutan, ki ok li Jesus salikap li nikesh otub ku rebeb la judíos, ut kish olop li shkialan chirueb li tenamit. Aran kwan hun li kwin sik lishnim u kwanke kuip oship lah fariseo ulah solol chakra aran yoke chril bal matish kertesi tana li ruq likuin qain salihil obal kutang renak narute shkit li Jesus li Jesus kishnau karu yoke chish koshlankil hokanak kishkere likuin sik ru
5: kwaklin shakaba kwi chirwe
3: ulikuin ki kwakli ut kishakli chirue li Jesus kishkiere
5: kwan karuna kwash pasbalere karush banunkil salihil balkutan manarush banunkil us malakhlin ka us maus kol bal shtuam khunak malakh sach bal
3: li Jesus ki kana chiril bale chesh khunile ut kishkiere li kuin sekro
5: chela ku
3: ut li kuin kishkie li ru utsahkui li honala an ki ira liru. Ahona ke hos oeb lah fariseu ulah tsolol chakra utki ok chishke bal chiri bile ri charunak te shkit li Jesus. Sa hun likutan ko oli Jesus chitihok sa shben hun li tzul kishnum sili kohtin chitihok chiru li Dios. Nakak sakil kishbokeb li stolom utkishtik rueb li kaplahu sa shchankeb utkishke chok apostol hane main li apostol li kishtik rueb lah Simon li kishke ahkwi Pedro chok kaba lah Andres diritzin lah Pedro lah Jacob lah Juan lah Felipe lah Bartolomé lah Mateo lah Tomás lah Jacob li ralan lah Alfeo lah Simón y ni que esté aquí celote re la Judas diritzin la Jacob o la Judas Iscariote le quijaste sin re li Jesús mojón sa ruge le shik neke ilok re li Jesús ki kube salitzul rochbene blistolom ut ki kanasa hun naje taparu rochbene lishkiale chik blistolom o le kilatenamit li ki chalchak saeb li tenamit Judea ut Jerusalén ut kwanke bakwi li ki chal saeb li tenamit li kwanke chireli palau jo Tiro ut jo Sidón ki la he chal renak te rabili karu tishke li Jesús ut reakwi nak li Jesús tishkirte sieb li kia ut kishkirte sieb bakwi li kwanke ma usak musikeh rikineb ulik ila tenamit te rach e bali Jesús renak te kirtesir. Annas kirtesieb rikin lish kwankilan, uli Jesus kirillis solom utki ok chishkebal.
5: us chakere la esh line ba esh shmanak kwan kesh chik rubel shkwan kil li dios us chakere la esh li tech tsoka kanak kwan shmanak tak oho ba kech on us chakere la esh li kyo kesh chikya ba kanak kwan shman shray lech on shmanak sa khun kutan tech seek shman shay lech on us chakere la esh nakshik tech ilek sa inkaba la in li kaholbech Us shakere la esh, naktesh isir sashyanke, utesh hobek, sa inkaba la in, utta ye kerenak, inka usenale. Chisaok sa echol, naktesh banu erech hokan, chikohla ke echol, shbanak kwan hunle akkamunkil rikilidios sa chosha. Hokanak quinak, ketz ektana ebli profet hunshil, ebli she tonil chikwaeb, litenemita in. Habanan la esh biomesh. Railal chalel saeben, shmanak akshek ohobech ol arin saruchichoch. Railal chalel saeben laesh, likwan nabal arwere, shmanak takulak eilnak makakchik kwan kere retesh tsekank. Railal chalel saeben laesh, linekesh seek anak kwan, shmanch sailech ol, shmanak mokontesh kyabak, shmanch railech ol. Railal chalel saeben laesh, Linak ee lo al arin saruchichoch. Shpan nebli tenemit. Hokainak kwinak kikesh lo alep. Ebli profetak balak shpan neble she tonil chikwa. Ula esh li kyokesh chi abing. Re li kyokinchish kyebal. Chekeak re tal li tinkye re. Cherakeb li shik neke ilo ke re. Uchepanuak usilal rebli neke tsektanan ere. Chets amar usilali dios sashbenem. Lineke ma usilan ere, uchestiho kakwi, chirisheb lineke hook ere, kwianita sakoks na aku, elihum pakal re, retis sak, kwianita rach makbas la chaket, kiakwi la kamis re, lianditis amak aru reakwe, kere, utkwi anitis mak karuakwe, chaku, ma pat chikre kakre. Kwila esh terak nak cha bilakep le ras eritzin erikin, cha bilakeshak kwila esh rikine baan. Kwika kwili anina rao kere neke ra, maak ash khalanil li kyoke chishpanun kil. Rikin li neke shpanu li maki neke paan, shpanak kakwili anina rao kreep neke shra. Kwika kwili neke banu usila le re, neke banu usila re, maak ash khalanil li kyoke chishpanun kil. Rikin li neke shpanu li makhi neke paban. Shpanak kakwili ani na banu usilal re, neke shpanu usilal re. Kwila esh, neke toni tumin, kakwi re li neke naunak teshkere kak. Maka shkhalani li kyokesh shpanun kil, rikin li neke shpanu li tokmakhi neke paban. Shpanak neke shtoni shtumin, kakwi re li neke shnaunak teshkere kak. Hokanut nak chera kep, Li ani shik neke ilo ke re, che banuak usilal re, u chekeak chito, re li karu tishpas e re, chinka te roi beni re kak. Kwi te banu an, asal nim le ak kamunkil, li take ke re, ut la eshak lirlash kahol, li ni makwal dios. Hang asal nim shkuyum, sashbene blinka usep shnalem, linka neke shpnau pantyushink, chesh ushtanang bi u, Shpanak le yukwa kwan sa chosha na ustanan u. Mesh tzilok atin chirishep le ras eritzin. Reenak li Dios, inka ta tzilok atin chirish la esh. Mez ektana le ras eritzin, reenak li Dios, inka tesh ektana la esh. Chekuyak shmakeb le ras eritzin, reenak li Dios, tishkuye mak la esh. Chesik aru re le ras eritzin, u li Dios tishkere kajere. Tishkere kakere china bal chiruli shekela esh. Tishkech num takenak li bisle. Chikyok chipahek shmanak ashal kwichik na bali tishkere. Rikin li bisle li tesh bisok kwi la esh. Hanak kwi li ta bisek kwi li ta ke kere.
3: Le Jesus kishke li khalho kiru atin ain re li tenamit ut kishke.
5: Hunak mutz. Manaru tabi tishkut shbe hunak chikmutz. Mainka tabi sa kwipal tetane sa khul shbanak mutze. Ma hunak tzolonel nash ash kwankit lak tzolor re. abanan nak agat solri chitzakal tishtawakwish kwankit lak solre. Kaunak nakakere tal likakche kwansash nak ru la kwasakwitzin, utinka nakakere tal litzamba kwansash na akula at. Charu nak takere la kwasakwitzin, kwisiak likakche sash na aku, nak tokwan litzamba sash na akula at. Atah kapagal u. Shpen kwa isilit zamba kwan sali shna aku laat. Re nak tat ilok tzakal. Re risin kilik akche kwan sa shna ru la kwa sakwitzin. Hokan akwi rikin li che. Kwi chabil khunak che. Chabil akwi li ru na ru ching. Utkwi inka us li che. Li ru li na ru ching. Inka akwi us. Li chabil che. Inka naru naru chin li inka us. Chimokoliche inka us. Naru naru chin li us. Utrikin li karu naru chin na nauma ru li che. Li tunk ish. Inka naru naru chin li igos. Chimokolik ish. Naru naru chin li uvas. Hokan akwi rikin li kristian. Li ani chabil. Chabil akwi li shtiom shbanom. Shbanak kwan li chabil al frikin. Utli ani inka chabil ishtiom shbanom, shbanak maka li chabil afrikin. Rikin li ratin li hunghung nak utun charu li ram. Kau nak nekeche, kakwa kakwa kwe, kwinka nekebanu li karuninke. Hokan nak li ani na bin re li kwatin unna shbanu li karuninke li hunaan tin huntakete rikin hun li kwing kishki li rochoch. Kishek chicham ut kishkeli simiento sashpen li pek. Kichali hap ut ki utir li nima kosh sakrib li ha chiru li kap ut inka ki rek asili kap sashna ah. Shpan nak ki bambil chi us sashpen pek. Ut li ani na bin re li kwatin ut inka na shpanu li karunin ke li khuna an tin junta kete rikin li kwing li kishkib li rochot sashpen choch. Utinka kishpek shnaak lish simiento, nak ki utir li nima li hakos sakrit chil li kap, kitane li kap, ut kish sach chihunak kwa.
1: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad 107.3.

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichilebal. Sak kas la atin ud sabakci. Wanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bi.
2: Salinim Lateramir, Poptum PT.

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bing.

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau kila paji santilhu udlibi cilebal. Sak kas na atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o mi.

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udlibi cilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Kuanak kui rishlik santilhu udna bal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakcishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o mi.

0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke lapaji santilhu udlibi chilebal. Sak kas la atin ud sabakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud nabal chishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bie.